mawali lantur di tiang tur ke bawah kadi lingih ide nak poraganan duit aja minah kadi kena keling sir hari kanyakan pulang.

aning punika kebaos karma pale buah pekardi makawinan ngamekarya dumun wawu punika kepuponin manut kadikarya nisane kemartian.